tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bukur nga yang jalamba yawa nga apa. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungiya nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungiya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga abangmi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.